0: ne ya mana gele tobo tobo ira wa yeso de dagi tang tang tang pa de ba
1: yung gra param mungu
0: ya wi ya de ma sa de ne mi le ma ri
1: ni no
0: ya mi le ma ve ma pa ri ne
1: sa ya mi no na yu kan ti ire ma ire kirkirware kana ni kanciwo kana
0: ilan masi mata

Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa, c'est de Mme Bissip Nadjik, d'Obet, Mbangu Boy Songen, d'Oti Kotoso. Voilà, Nadjik d'Obet, Nik Takagado, Tadji Losolt, Bolanto. Nik Vice Premier Ministre, ta. Ade Nikonian, Kla, que Sodoma Boutoubia, Bik, Tchad, Gurgen, Malang. Oyani transfère les compétences à Lian Gerke Kawon que province Gtendeng na barne décentralisation à Dirine Liman Mamat. Ni ni na wat Kirngra lo que Salamat ba wat Kembe que Amchiman te maji kari. Ade Kndoyo Bola Taba ni. Inda ni que délégué que Kiji. Ba indan dok la yente a di délégué général ya gogo ngor ke ka de province ke salamata de nike ki jikon indani dok la yente ni rine amat chua rosi a di indan dok la yente a de peket ni indani dok la yente no nike délégué ke ki jitaba wasukum got nike kete rine ismat isaka ashaik ni taba nike kete isaka Général Isaka, Ismat Isaka Asheik ni ni rabal ku kogi o ku nganna ku dota si na ka si ya ku jono do klayente. Ada ni na barje ina ambijite taba ini ku jima dummi taba ikot birna je jinun barje na ambijite. Goto sukum sukumani indan ni ku delege ya gwagu ku ngor kad province ke salamat taba ni ke ministre liman mamat or kumbang sen ya de tadan ke ngagra dokla ke kendeng deng ni nge ngagra dokla ya ke do mabtu bia go tuko adi responsable administratif o nge ni ke so do monter ke ade asukar ke ni abar nai militer ke ni ade or kumbang sen ran la rion se taba ci de kendor bidu inandun ni ba ya ke kadara ni kelaku urut ke tamya ka de gerngra lo ni jiran maji ta ke irina ra ta ya ban ta ya ni moy gaji ade abar ni jabari ke tajit ke la malang ni bai moy palidism jambe ke jamenat lawa ade gog ade ron ade yana bar nai kampanye ta ikorndo ka de ya kwajin de gundul naji sei tamie bana ta moy ni moy gaji ngantu bai jeri ka de moy gaji ni to kninga ya ade ni ne warndo ni ade kundoi bola bai nin ta klaya de ta da bar nai kampanye ni bai kem arndi sema kni muroi ni sire ke kembe ke njamenat la ni ke ministre ko ne yan ke la ke so doronga e kos ke gir jintu adi ya santé publique oba ta moy ni ba ni ke docteur Abdelmajid Abderrahim ni na na inda kum go yani campagne ga ni nin ta te to ade ni ko ni inda kum go te ade ino ni ke mer ke kembe ke bo ke kembe ke jamanat la di mer de la ville ke kembe ke bot la di mer ke sodo la marak bo ta ke kembe ke jamanat la di nesinu si Asana Abdullahi ni o bai to nge ke ke ke sodo la marak ni ba ma muta si ke ni ke sodo la marak ni muri ni sire ke kembe ke jamanat la ge ge ni ne adum asan jime bai no de te ta ka de ini ne ko yani ta kampanye konto mandang ni kampanye to ni ta ba adba dona ji ke ta de ndul tu ki ya korunga yali o ya ki embusand ka de turne pa anjire de go ale ba kampanye ni ta ba nu bon yani i sange ni ta ba nu bon sange ni o ngan na ji ke ka de ambusne de go tono tamia bana ta moy ni moy gajini ade krang ki nan birit la sai bai ni ba orni na jiya ke gir gir jig re ai ngan mu ge te ne ba ma ji ka de ke te ge ko ke ko na jiya kanivo lo ki ya ki yar ge kam kanivo to i lo ka de ya ki yar ge ba sire u tu kam kanivo ni malang
Todore yak yergini rosu kem kanivo man manale ba manara loko gini yilga bukun kade dotu. O a wajin nangai ba lunotu ni tanenna palini odena. Kade ailangran kumaku kete ni. Ni bangan najugno ni tene tense kade au krosi sing tene i kos gukona man ke rosi tu. Ada mamu di sini tabah koordinasi ke sodo kura rujuk rin ke Ministeria Santé Publique ni tabah ni ne jina adun lode tam ye kade arane sensibilisation toni adi ke kembe ke njamen atla ba yaron di sema guko ke ikutu ta sena ke kembe ke njamen atla ni ada sensibilisation to aran kada uku rode tu malang ni ke yan mulia be ba ni nai kwad mere na je jina awo tu kum tu ko mandang ni abar nai federation chadian ya taekwondo nin to inge to gu ba i lo polomia ni no ada kendoi bola ni taba abar nai championnat national ni gegni ne province gete ke gen deng deng ba doda was na malanga di kem lo polum tu ke indan ke tanah serane istad ke jigel ni ba lo polum no tan na gegni ke do kai taekwondo gun tot ni majal ba nin gni jidi do kem province gete ade rene kada wajen tok de la ta ba ndo ko bola awadun nani basa gege mande gege malang awadun na bola ndo sameji ba bini ni tabai ta tolta ke ade bini ndo kutumta ina wut ni ina ndo ka tolne ta ta ade ya gerin ke i ge kra ge na jidi dowa ba mamada mane bon chance ta singi malang ke kumtene mamada si mane bon chance ta ini ta ada nin to bai ku ko mata yang ta di program vacances entrepreneurial indan di to tb ke kumbang ne basa ge ke mandege kalas ekol de besen ya wan orn kor ni ba wan kor ta ni ba ke kade njini ku lo polum tu bengoi wa gani ya ge ke ye kade ya kosen kil de ge ne ya to no ba raron chiti ya girte ke kade biri beba indan kum kedu ko soro dan roi patenga awun ko ro de gindul ge ngai git bai ni ni aba ndoi bola ni ade kem kujete lo konto na na ni ni indan gir la konto na bar na program ya vacances entrepreneurial ni adi maison des entrepreneurs que quartier mursal tlata adi ni ke ministre ko ni yan kla ko soro kla yenge gat ge gir jentu manang o industrie ni lora ya gat ge ni adi ni ke gibolo fanga machiwe ini ini na ini ta kendoi bola di ta kum gege ke gege ni minister madin gege adi member di gouvernement o bay to ngol gege ke so do la mara gete ni abar nei komin ni adi responsable komino ke ta nasra ga ke basa ge ke mandege ni ni an ko kum kede ai ndan ne gir yani gatge ake yanke ra tamye kade dendul aturun jina ke kade yan to ara sene tak note ade abar ne jen porter de projet ni ba nin gu kono malang ta ne na dode os na ade ni gi na jike te ta ni ke minister te ta ba nagir kla kon indan to ne majingai ta ba na mir ada isi basa ke kemanda ke ni ba kire ke kuro gos ke leko ke na nendan tu to ni kar kire ke uji si jo ne ara si si kem dunia ni si te kari ada program ya vakans entrepreneurial kon to ni ta ba i maison des entrepreneurs ke mursal tu ge kena wasan kil de ni ta ba i ministère ya commerce la mara ke bo ke kembe ke njamin atla ada ni ke ko mutayen ko naran kembal tot ni ba
Aukro arrondissement ko ko ko te kembe ke njame natla ni malang ni ba ya bal ko ndi kembe tot ni bal ko dobe joku jokal ke meheni kalas mber ke naji ke dobe te ta tol ta te ke manambisi te ge kondom ke daga kadisi ya oi ba dobsa di kragna fidel nen ko umar jibrin ge te de kadisi micro lionel nomen garmam ji se ba jay kum ji kete

drone carry. Voilà. C'est un nam nam coque, moule moula kenja. Voilà, quoi c'est pas ouron, c'est à ouer radio diffusion nationale. Tchadian bangi songan, ge, d'autre, y, kout mi, gidi, somam, tout de Gambier, yassine, et kogila, et kakla. Gergo Jigari Abdoulaye, nous sei oye yamta nge bem. Voilà, ngangan la ngangan la ibe ba ninko gergo jetni ta idam ke sanojo to silambi yari ke mansala be. Ko nge ke ken jamena tla malang den ton dot na tena na un kum kongai kade nenan mber klayo. Ade imber klayo ya ngonde ke tenga make ngoka de ngokonde. Nique Numaseye Njil Noji Paolo Numaseye Njil Noji Paolo ni ni guto kundo kujoke dimi na utuko ke ndike meto adi kembe ke Kampala te gonank Uganda te ngato jitabai go moikrant nique ngai guto Numaseye Njil Noji Paolo ni taba ni ni ngonia ne ke Numaseye Tangar Hippolyte O Madame Yamta Ange. Yade mbirik la yonto. Nadin si singe rik malangake maritarik singe ne na inji. Kembik nyaman tlasar manchala sanojo. Wong teya silambi o singe ke. Dan gerin ni kenge guto ke malang ni na nadin si mbirik la yonto. Gir koje nanena ambisit ke lo kwando ta. Bai kem dogya bobunte ikmeshe numa seye tangari polit ni bai karche walya barier tali ngor ke lu dubede kikete ni ngon ba ni bai kem be kin jamina tla ni ne ge goto ari kada wotu laik ndo jimash ndo kut mata ina wutu ko ge nji kame to awar ni ne ni taba ik ndo le nji ndo kut mata gi di ko gi ari ne ande jin gir ku jara tali paroisse espérance ke walya tu Gota sukum sukum bai len ge guto ning ti do ba de ke tukra te kanjin ge guto no ban lok ma ji kem konbe yant gir ko ya ne ke mayu bula o gir ko ya ne ke meshi ganda mona ik directeur docteur ta harun kabaji ba malang den ndon ndon na tun kum kongai ka den nan ber kraya din ber kraya yon ni ke go ko de ke jia ke ngon nan de ke jia bend maju kaja mai bula maju kaja mai bula ni ba ger ni krin ngai ne kirobo adi ni nai ni ya ni kinge gutu kunja bata ilua ade ni ke maju kaja mai bula ni ba ni guto kundo kubola kundo kujoki lindo koi na ut ni kembe kinyamata la dinga tuju kumo ikra antu berkaya ndo nanzi singe te kemaranga ke singe nan gerin si kemari taru ke kembe kinyamata la asar ki abi boko ji o bai to manjua loko ando taba to kem dugia ne ke kunja mbata adi karche amtuku itu kembe kin jamana la len ge guto ning te bai kin ba samaj jin do mi na september na re no jit do bai do ba de ko to kra de kan jin ge guto no ban lu ma ji kem ko be yan te gir ko je ko bo nga ya ni kin ge guto kun ja mba ta o gir ko ja mai bola na un kum ko nga ka de na nan ber kla yo ya ni ke ni ya de ko de ke ngo ko de ke jia ben de maju ka ja mai bola maju ka ja mai bola ni gir ni krin nga na ki robo ada kirobo ni tabai ni ani ke kunja mbata iluwa